Pater iuste qui Iesu mater per victoriam crucis exaltasti, fac ut omnia ad eum traantur.

Exaltatum miseros subleva carcere detentos libera, sana egrotos tuisqui beneficis mundum letifica. Fratres defunctos, quibus corpus et sanguinem Christi gloriosi praetististi, fac novissimo resurrectionis die participes.